0: Mga balita nga gindulong man sa inyo sang Klinika D3 Bio, subong man sang DTX a Coffee Mix. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. Ini nga kanta ginahatag sa inyo sang Globe G-Fiber Prepaid. Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.

kabalaka sa ila. Subo nga mga pispis handa sa pagdakop sang binhi gikan sa higadalan. Amuman sa tanas handa sa pagdakop sang mga binhi sang Dios nun nga kamatuoran gikan sa kalag. Nahadlok siya nga ang mga pulong sang Dios. Mahimo nga magpukaw sa mga wala sing hinalunghong, hinalungong kag mag-epekto sa matig-anga tagipusoon. Si Satanas kag ang iya mga anghel yara sa mga katilingban sa diin ginabantala ang ebanghelyo. Samtang ang mga anghel sang langit nagatinguha sa pagpatudok sa mga tagipusoon sang pulong sang Dios ang kaaway. Nagbantay sa paghimo sang pulong nga wala siyang epekto. Upod ang pagkamatinumanon nga katumbas lamang sang iya Malaysia, ginatinghuaan niya nga hunggan ang buluhaton sang Espiritu sang Dios. Samtang ginabuyok ni Kristo ang kalag paagi sa yagugma, ginatinghuaan ni Satanas nga ipahilayo ang igtalapangod sang isa nga napahulag sa pagpangita sang manuluwas. Gina-engage niya ang hunahuna sa kalibutanon ng mga laraw. Nagakulba siya, kritisismo o kon nagapahangop sang pagduha-duha kag pagkawalay pagtuo. Ang pagpili sang humalambal sang lingwahe o kon ang iya paagi mahimo nga hindi makapahamot sa mga tagpalamati kag ginahuna-huna nila ini nga mga depekto. Gani ang kamatuoran nga ila kinahanglan kag nga gindala sa ila sang Dios sing maluloyon wala sing mabinahpinadayonon nga impresyon. Madamo sing kabulig si Satanas. Madamo nga nagapangangkon nga mga Kristiyano ang nagabulig sa manugsulay nga kuhaon ang mga binhi sang kamatuoran gikan sa iban nga mga tagipusoon. Madamo nga nagapamati sa pagwali sang pulong sang Dios ang nagahimo sini nga topiko sang Kristohanon sa puluyan. Nagapungko sila sa paghukom sa sermon subong sang ila himuon sa mga pulong sang isa ka manunudlo o kun isa ka o malambal sa politika. Ang mensahe nga dapat kabigon nga pulong sang Ginoo sa ila ginapuy-an paagi sa dyutay o kun mayubiton nga kuminto. Ang kinaiya mga motibo kag mga buhat sang ministro kag ang paginawi sang mga kaupod nga katapo sang sibahan hilway nga ginhambalan. Ang mabungat nga paghukom ginamit lang ang katuso-tuso, ang kutso-kutso ukon pagpasipala ginasulit kag ini nga pagpamati sang mga wala makonverter. Sama-sami ini nga mga utang ginhambal sang mga ginikanan sa palamatian sang ila kaugalingon ng mga anak. Sa amo, inalaglag ang pagtahod sang mga mensahero sang Dios kag ang pagtahod sang ila mensahe. Kag madamo ang ginatuloan na tamdon sing aganhagan ang pulong mismo sang Dios. Gani sa mga puluyan sang mga nag-angkon ng mga Kristiyano, madamo nga pamatanon ang ginatuloan nga mangin infidel kag ang maginikanan nagaduduha kun naa ang ila kabataan indi gid interesado sa ebanghelyo kag handa gid sa pagduha-duha sang kamatuoran sang Biblia. Nagapalibog sila nga mabudlay gid ang malabot sila sing moral kag relihiyoso nga mga influensya. Wala nila makita ang ila kagalingon nga larawan or huwaran nag patig-as ang tagipusoon sang ila mga anak. Ang maayo nga binhi hindi makapanggamot kag ginadakop ini ni Satanas. Amo na ang kabangdanan, damo ang mga kabangdanan makuturan nga nga nadula ang binhi sa pulong sang Dios dira labi na sa mga kabataan. Dira kita sa mga bato nga lugar. Siya nga nagabaton sang binhi sa batonon sa batuhon nga duog. Auman siya nga nagapamati sang pulong kagilayon nga nakabaton sini nga may kalipay apang wala sising gamot siya kagulingon. Kundi nagapadayon sa makadali kay kun ang kapipitaan o kun paghingabot pagkutwas tungod sang pulong sa gilayon na
kasandad sila. Ang binhi nga ginasabog sa batuhon nga duta, makakita sing Diyotay nga kadalmon sa duta. Ang tanong madasig nga nagatubo apang ang gamot hindi makalusot sa bato, agud makakita sing sustansya nga makapadayon sa pagtubo sini. Kag wala madugay, nagakadula si ini. Madamo sang mga nagahimo sang propesyon sang relihiyon ang mga manugpalamati nga wala sing krus. Kangay sang bato nga nagapaidalom sa sapaw sang duta. Ang kakagod sang kinaugali nga tagipusoon nagapaidalom sa duta nga ila sang ila maayo nga mga handom kag mga gingin kinahanglan. Ang ugmas kagulingon wala mapunggan. Wala nila makita ang tuman nga pagka makasasala sang sala, ang tuman nga pagka malaot sang sala, kag ang tagipusoon wala mapaubos sa idalom sang isa ka balatyagon sang iya pagkasadaan. Ini nga klase mahimo nga madali makumbinsi kag daw mga maalam nga mga nakonverter apang mayara lamang sila sang mabaw nga relihiyon. Indi tungod kay ang mga tao nakabaton gilayon sang pulong o kun tungod kay nagkakalipay sila sa sini nga sila nagakahulog. Sa gilayon sang nabatian ni Mateo ang panawagan sang manuluwas, sa gilayon ang tindog siya, ginbayaan ang tanan kag nagsunod sa iya. Sa gilayon nga ang Diyos nun nga mga pulong mag-abot sa aton mga tigipusoon, luyag sang Diyos nga batunon naton ini, kag husto nga batunon ini nga may kalipay. May kalipay sa langit tungod sa isa ka makasala nga nagayunulso, Lucas 15 versikulo 7. Kag may kalipay ang kalag nga nagatuko kay Kristo apang yadtong paanggid. Ginasiling nga nagabaton gilayon sa pulong indi pag-isipon ang gasto. Wala nila ginabinag-binag kung ano ang ginapatuman sang ila sang mga pulong sang Diyos. Wala nila ini ginatubang sa tanan nila nga mga batasan sa kabuhi. Kag ginatugyan nila ang ila kawalingon sing bugos sa pagkontrol sini. Ang mga gamot sang tanong nagaigo sa madalong nga duta kag natago sa panulok nagasugod sang kabuhi sang tanong. Gani sa Kristiyano, paagi sa indi makita nga paghiusa sa kalag kay Kristo, paagi sa pagtuo nga ang espirituhanon nga kabuhi ginasagod. Habang ang mga tagpalamati sa bato-bato nagasiling sa pagulingon sa baylo kay Kristo. Apang ang mga tagpalamati sa bato-bato nagasalig sa kamulingon sa baylo kay Kristo. Nagasalig sila sa ila maayo nga mga buhat kag maayo nga mga uyog kag mabakod sa ila kagulingon nga pagkamatarong. Hindi sila mabakod sa Ginoo kag sa gahom sang iya gahom. Ang amo nga isa wala sing gamot sa iya kagulingon kay wala siya sing kaangtanan kay Kristo. Ang mainit nga adlaw sang tigilinit nga nagapabakod kag nagapahinog sang matiganga uyas nagaguba sang wala sing kadalumon sang gamot. Gani siya nga wala sing gamot sa iya kagulingon nagapadayon sa madalit-dali apan apang kun magabot ang kapipitaan o kun paghingabot bangod sang pulong sa gilayon nagakasandan siya. Madamo ang nagabaton sang ebanghelyo bilang isa ka paagi sa pagpalagyo gikan sa pag-antos sa baylo nga isa ka kailwayan gikan sa sala. Nagakasadya sila sa isa ka panahon kay nagahunahuna sila nga ang relihiyon magahilway sa ila gikan sa kabudlayan kag pagtilaw. Samtang ang kabuhi nagalakat sing matalunsay upon sa ila, mahimo nga daw mga Kristiyano sila nga wala nagabago. Apang nagakaluya sila sa dalom sang kalayo nga pagtilaw sang pagsulay. Indi sila makaagwanta sang kahoyanan tungod kay Kristo. Kun ang pulong sang Dios nagatudlo sang pila ka ginapakabahandi nga sala o kun nagkinahanglan sang pagdumili sa pagulingon o kun pagsakripisyo, nasaklaw sila. Ini magagasto sa ila sing tuman kadamo nga panikasong agud makahimo
sing dako mapagbag-o sa ila kabuhi. Ginatan-aw nila ang karon nga kahalitan kag pagtilaw kag ginakalimtan ang walay katapusan nga mga katunayan. Tangay sang mga disipulo nga nagbiya kay Jesus, handa sila sa pagsiling, ini nga pulong mabudlay, sino bala ang makabati sini? Juan 6, versikulo 60. Madamungid ang nagapangangkon nga nag-alaga sa Dios apang wala sila sing eksperimento nga ibaylo sa iya. Ang ilahandong sa paghimo sang iya kabubuton napasad sa ila kagulingon nga huyog, indi sa madalom nga pagtuo sang balaan nga espiritu. Ang ila paginawi wala ginapahisanto sa kasuguan sang Dios. Nagapangangkon sila nga ginabaton nila si Kristo bilang ila manluluwas apang wala sila nagapati nga atagan niya sila singgahom sa pagdaog sang ila mga sala. Wala sila sing personal nga kaangtanan sa isa kabuhi nga manluluwas kag ang ila mga kinaiya nagapakita sang mga depekto nga napanubli kag ginpatubo. Isa kabutang ang mag-ugyon sa kalibutan nga paagi sa ahensya sang balaan ng Espiritu kag isa pakabutang ang magbaton sang iya buluhaton bilang isa ka manugsabdong nga nagatawag sa paghinulsol. Madamo ang nagabatyag sang pagpalagyo sa Dios. Isa ka paghangop sa sang ila pagkaulipon sa kagulingon kag sala. Nagahimo sila sang mga panikasog para sa reforma apang wala nila ginalansang ang ila kagulingon. Wala nila ginhatag ang ila mga kagulingon sing bugos sa mga kamot ni Kristo nga nagapangita sang Dios nun nga gahom sa paghimo sang iya kaubuton. Hindi sila handa nga maghulma suno sa Dios nun nga kaanggit. Sa kabilugan nga paagi, ginakilala nila ang ila mga pagkadihimpit apang wala nila ginabiyaan ang ila partikular nga mga sala. Sa tagsa kasayop, nga buhat ang dalan nga mabakod nga kinaugali nagapabaskod. Ang lamang nga paglaom para sa sining mga kalaga mo ang pagrelisar sa ilang kagalingon. Kamulang na ang pinakaimportante nga tani marelisar ang kagalingon nga ginkinahanglan ginila ang kamatuoran sang pulong ni Kristo. Sa panahon ni Kristo, sakay ni Nicodemo hambal niya, dapat kamo mataw, diwa? Unang tao hindi mataw gikan sa langit, hindi sila makakita sa ginharian sa Dios. Juan 3, versikulo 7, kag versikulo 3. Ang matuod nga pagkabalaan amo ang pagkabugos sa pagalagad sa Dios. Amo ini ang kahimtangan sang matuod nga Kristiyanong pagkabuhi. Si Kristo nagapangayo sang isa ka walay reservasyon nga pagkonsagra o pagtugyan para sa walay pagkabahin-bahin nga pagalagad. Ginapangayo niya ni Kristo ang tagipusoon, ang unahuna, ang kalag, ang kusog. Ang kagulingon hindi dapat pakabahandianon. Siya nga nagkakabuhi sa iya kagulingon hindi isa ka Kristiyano. Ang gugma kinahanglan na prinsipyo sa aksyon. Ang gugma amo ang sadsaran nga prinsipyo sang panguluhan sang Dios sa langit kag sa duta. Kag dapat amo ini ang sadsaran sang kinaiya sang Kristiyano. Ini lamang ang makahimok kag makapabilin sa iya nga malig-on. Ini lamang ang makapabakod sa isa ka pagtilaw kag pagsulay. Uga kag ang gugma magapadayag sa pagsakripisyo. Ang plano sang pagtubos gin pahamtang sa sakripisyo, isa ka sakripisyo nga tuman kalapad kag madalong kag mataas nga indi ini matakos. Hinatag ni Kristo ang tanan para sa aton kag ang mga nakabaton kay Kristo mangin handa sa paghatag man sang ilang tanan para sa kayuhan sang ilang manunubos. Ang pangunahuna sang iya kaon, karungganan kag himaya magauna sa tanan. Ang ginahigugman naton, kung ginahigugman naton si Jesus, higmaon naton nga magkabuhi para sa iya sa pagpresentar sang aton mga halad sa pagpasalamat sa iya sa pagpangabudlay para sa iya. Ang trabaho mismo mangin mamagaan tungod sa iya
maghandom kita kasakit kag pagpangabudlay kag sakripisyo. Magasimpatiya kita sa iya kahinlaw para sa kaluwasan sa mga tao. Mambatyagan naton ang amuman nga malumok nga handom para sa mga kalag nga iya nabatyagan. Amo ini ang relihiyon ni Kristo, ang bisan ano nga kulang sa sini, isa ka pagpangdaya. Wala sing teorya lamang nga kamatuoran o kon propesyon sang pagkadisipulo ang makaluwas sa bisan sino nga kalag. Indi kita iya ni Kristo, indi kita iya sing bugos. Pagi sa pagkatunga sing tagipusoon sa Kristohanon nga kabuhi nga ang mga tao nangin maluya sa katuyuan kag nagabag-o-bag-o sa handom. Ang panikasog sa pag-alagad sa kongalingon kag kay Kristo nagahimo sa isa nga isa kabatuon nga manung pamati kag hindi siya makabatas kung ang pagtilaw mag-abot sa iya. So amo na ang kabugusan makuturan sang binhi nga natanom sa kabatuan. Sa tunga sang mga tunog, dari naman kita sa natanom sa katunukan. Ang nagsabog sa tunga sang mga tunukon, amo ang nagapamati sang pulong kag ang kabalaka sining kalibutan kag ang madaya sang manggad nagalumos ang pulong kag siya nangin di mabungahon. Ang binhi sang ebanghelyo masami nga nagtupa sa tunga sang mga tunukon kag makahalalit nga mga hilamon. Kag kun wala sing isa ka moral nga pagbag-o sa tawhanon nga tigpsoon, kun ang daan nga mga batasan kag mga buhat kag ang anay kabuhi sang sala wala mabayaan. Kun ang mga kinaiya ni Satanas wala maghalin gikan sa kalag, ang patubas sang trigo malumos. Ang tunukon nga mga tanom mangin patubas kag magapatay sang trigo. Ang grasya mahimo lamang mag-uswag sa gipusoon nga dalayon nga ginahanda para sa mili nga mga binhi sang kamatuoran. Ang mga tunok sang salak magatubo sa bisan diin nga duta. Wala sila nagakinahanglan sang pagkultibar apang ang grasya dapat palambuon alang sa alang sing maayo. Ang mga tunok kag mga tunok handa permi sa pagtubo kag ang mga helikoton sang pagtinlo dapat mag-uswag sing dalayon. Kung ang tagipusoon wala ginatipigan sa idalom sang pagkontrol sang Dios, kung ang balaan ng espiritu wala nagapangabudlay sing walay untat sa pagpino kag pagkahalangdon sang kinaiya, ang daan nga batasan magapahayag sang ila kagalingon sa kabuhi. Ang mga tao mahimo mag-angkon nga nagapati sa ebanghelyo apang luwas kon sila ginpakabalaan pagi sa ebanghelyo ang ila profesyon wala sing pulos. Ang mga tunok nga ginutod apang wala ginutod nagatubo sing madasig tubtob nga ang kalag nagalapta sa ila. Ginpatod ni Kristo ang mga butang nga makatalagam sa kalag. Subong sang ginrecord ni Marcos, ginsambit niya ang mga kabalaka sining kalibutan, ang mga pagkamalimbongon sang manggad, kag ang mga kalibgon sang iban pa ng mga utang. Ginpatod ni Lucas ang mga kabalaka, manggad, kag kalipayan sining kalibutan. Amo ini ang nagalumos sang pulong, ang nagatubo ng espirituhanon na binhi. Ang kalag nagauntat sa pagkuha sang pagkaon gikan kay Kristo, kag ang espiritualidad nagakapatay gikan sa tagipuso. Ang mga kabalaka sining kalibutan, wala sing klase nga hilway sa pagsulay sa kalibutan, kalibutanon nga pagulikit. Sa mga imol nga ang pagpangaudlay kag kakulang kag ang kahadlok sa kakulang nagadala sing mga kalibog kag mga palasanon. Sa mga manggaranon nagaabot ang kahadlok sa pagkadula kag ang madamo nga mga kabalaka. Madamo sang mga sumulunod ni Kristo ang nagakalipat sang leksyon nga iya gin sugo sa aton nga matun-an gikan sa mga bulak sang latagon. Wala sila nagasalig sa ila dalayon nga pag-atipan. Si Kristo indi makasarang sang ila palasanon tungod kay wala nila ini ginhaboy sa iya. Gani ang mga kabalaka
sang kabuhi na dapat magtulod sa ila sa manluluwas para sa bulig kag kasulaya, kasulhayan nagapain sa ila gikan sa iya. Madamo nga mahimo mangin mabungahon sa pag-alagad sa Dios ang nangin determinado sa pagtigayon sing manggad. Ang ilabugos nga kusog ginasuyop sa mga negosyo kag nagabatyag sila nga obligado nga patumbayaan ang mga butang nga may espesyalidad nga kinaugali. Sa amo ginapain nila ang ila kagulingon gikan sa Dios. Ginasugo kita sa kasulatan nga indi mangin matamad sa negosyo. Roma 12:11. Dapat kita magapangabudlay agud makahatag kita sa iya nga nagakinahanglan. Ang mga Kristiyano dapat magtrabaho. Dapat sila magkigbahin sa negosyo kag mahimo nila ini nga wala nagahimo sing sala. Apang madamo ang masako gid sa negosyo amo nga wala na sila sing tion sa pagpangamuyo, sa pagtuon sa Biblia, sa pagpangita kag sa pag-alagad sa Dios. Kun kaysa ang mga handom sang kalag nagagawa para sa pagkabalaan sang langit. Pero dito indi tion ang pagtalikod gikan sa gahod sang kalibutan sa pagpamati sa alang doon kag may otoridad ng mga pulong sang balaan Espiritu sang Dios. Ang mga butang sang walay katubtuban ginahimo nga sakop. Ang mga butang sang kalibutan mga nga supremo. Imposible nga ang binhi sang pulong makapamunga kay ang kabuhi sang kalag ginahatag sa pagsagod sang mga tunok sang pagkakalibutan. Kag madamo nga nagatrabaho nga may mga tumhay gid nga katuha katuyuan ang nagapahulog sa kaanggid na sayo. Nagapangabudlay sila para sa kayuhan sang iban ang ilang mga katumdanan, nagapilit ang ilang mga responsibilidad madamo kag ginatugutan nila ang ila pagpangabudlay nga mag-ubos sang debosyon. Ang pagpakig-upod sa Dios paagi sa pagpangamuyo kag pagtuon sang iya pulong ginapatumbayaan. Nalipatan nila nga si Kristo ng siling. Kung wala ako, wala kamusing mahimo. Juan 15:5. Naglakat sila nga nahamulag kay Kristo ang ila kabuhi wala ginalapta sang iya grasya kag ang mga kinaiya sang kagalingon ginapahayag. Ang ila pag-alagad ginadagtaan sang handom para sa pagkasupremo kag sang matigdas indi may kugmaon nga mga kinaiya sang wala mapunggan nga tagipusoon. Amo ni ang mga natanong sa may ara sa katunukan. Amo na makaturan, kabiyanan, terrible kon malumos kita sa mga butang diri sa kalibutan. So wala na magkisang ting timpo nga mga padayon pa sige hapon sa aton nga palatuntunan, aton tapuson sa nobong pangamuyo. Dakilang Dios, nasakitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumudulog sa inyong malalaluklukan at pinasalamatan namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa inyong palaala at babala. Magitan inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan K5 News FM. Pagpalain mo man ang CEO Camilo Hoy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. Ganyan din sa lahat ng mga kawani at nawa. Pagpalain mo man ang mga nagugulumihan sa may mga karamdaman sa pangatawan at sa espiritual. Itong lahat namin sa mudalangin sa mga kapatawaran ng inyong kasalanan sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.